Үміт пен төзімнің мекені Газа. Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында Газа жастары туралы сөз қозғаймыз. Жастар, халықтың өткеннен тағылым алып бүгінгі дамуына үлес қосатын әрі ертеңіне сенім ұялататын ең белсенді буын. Олар аға буынның аманатын арқалап орындалмай қалған мақсат мұраттарын жалғастыратын жандар. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан осы арман мұраттар белгілі бір идеялар мен құндылықтарға негізделген кезде олар халықтың рухани келбетін қалыптастыратын дүниетанымға, яғни ұлттық идеологияға айналады. Ендеше алдымен идеологияның екеніне және оның қоғамға бүкіл адамзатқа қалай әсер ететініне қысқаша тоқталайық. Идеология дегеніміз қоғамның дүниеге қалай қарайтын, неге сенетін және қандай болашақты қалайтынын айқындайтын ұғым. Ол кездейсоқ пікірлер жиынтығы емес, өзара тығыз байланысқан идеялар жүйесінен тұрады. Бағыт бағдар беретіндіктен біз қандай қоғам болуымыз керек деген сұраққа жауап беріп, нақты мақсат қояды. Идеология адамдарды әрекетке жетелейді, саяси және қоғамдық мінез-құлыққа бағыт береді. Ол жақсылық пен жамандықты, ақиқат пен жалғанда жырататын темірқазық іспетті. Ал Газада бұл темірқазық адамзатты құндылықтарды нұсқап тұр. Енді адалдық, сүйіспеншілік, қайсарлық пен жігерден нәр алған, отан жолындағы күреспен айшықталған осы адамгершілік идеологиясы нақты көрініс тапқан мекен Газаға назар аударайық. Израильдің 2023 жылдың қазан айында бастаған қырғыны жер көлемі шағын ғана өңірдің әлемнің ар ортанына айналдырды. Әлем ұзақ жылдар бойы қоршауда қалып, ашық аспан астындағы түрмеге айналған Газада жаппай қырып жойудың түрлі көріністеріне куә болды. Әуеден және құрлықтан жасалған ауыр бомбалаулар, дрон шабуылдары, мергендердің оғынан төнген қауіп, аштық, шөл, қолайсыз ауа райы, жаңбыр және су тасқындары. Қысқасы қолданылған әрбір тәсіл мен тұрғындар тап болған әрбір жағдай адамзатқа қарсы жасалған ауыр қылмыс болатын. Соған қарамастан Газаның еңсесін тіктеп тұрған ең маңызды күштердің бірі Газа жастары. Азаттықты, адалдықты және қарсылық рухын бойына сіңіріп өткен жастар өздеріне таңылған қырып жою идеологиясына қарсы тұрып, адамгершіліктің жарқын үлгісіне айналды. Біз өте қайсар әрі күрескер халықпыз деп өзін және халқын таныстырған 18 жастағы Бара Әл-Джарджауи палестиналық жас қыз. 3 жылдан бері жалғасып келе жатқан ауыр жағдайларға қарамастан, ол дәптер орнына картон қағаздарын пайдаланып, қиын жағдайда білім алған. Мектепті 67.9 балмен тәмамдаған. Жүзінен жігер мен табандылық нұры төгілген, даусы нық Бара өз жетістігін былай баяндайды. Соғыс жылдары өте қиын жағдайда өмір сүрдім. Кішкентай кезімнен жақсы білім алып, арманыма жетуді мақсат еттім. Алайда соғыс, үздіксіз бомбалау, аштық пен тапшылық оқуымды жалғастыруды қиындатты. Соған қарамастан, қайсарлығым мен мақсатқа деген ұмтылысым бәрінен басым түсті. Берілмедім, оқуымды тоқтатпауға барымды салдым. Мен де басқа оқушылар секілді сынып ішінде дәптер және қаламмен білім алуды қалар едім, бірақ қолымда тек картон ғана болды. Бараның басынан өткен қиындық тек дәптердің жоқтығымен шектелмеді. Ол тынымсыз ұшқан дрондардың шуы, ұйқысыздықты және жарықсыз күндерді еске алғаннан кейін батыл үнмен былай деді. Мен өз үндеуімді бүкіл әлем халқына жеткізгім келеді. Біз күрескер халықпыз. Қайсарлық біздің қанымызда бар. Алға қойған мақсатқа міндетті түрде жетеміз. Өйткені біз мақсатымызға бар күш-жігерімізді жұмсаймыз және Алланың қалауымен оған қол жеткіземіз. Бұл сөздер бір оқушыдан білім алып, кейін өзі де өзге оқушыларға тәлім беріп, білім мен үміттің жалғасуына себепкер болған небәрі 18 жастағы жас қыздың жүрекжарды үндеуі еді. Менің кітабым халқымыз бастан кешкен геноцид қасіретінен туған туынды. Бұл сөздер өлгендер құтылды, аман қалғандар өлді атты кітаптың авторы Айя Абу Насерге тиесілі. Айя Абу Насер газалық жас қыз. Ол бір түннің ішінде бүкіл отбасынан және туған туыстарынан айырылды. Ал оның өмірге қайта жетелеген нәрсе қағаз бен қалам болды. Менің отбасым, арманым бар еді, бірақ олардың бәрінен көзді ашып жұмғанша, қараңғылық пен қайғыға толы бір күнде айырылып қалдым. Қорқыныш пен өлім жайлаған сол түні 5 қабатты үйіміз нысанаға алынып, бүкіл отбасым қаза тапты. Өлгендердің құтылып, тірі қалғандардың азабын суреттейтін кітабым халқымыз бастан кешкен геноцид қасіретінен туған туынды. Бас сауғалайтын жерім болмады, сондықтан жазуға ден қойдым. Жазу қорқынышымды, қайғымды және жалғыздығымды сейілткен жалғыз жұбанышым болды. Ол да жүздеген мың газалық секілді
полиэтилен мен матыдан жасалған шатырда тұрады. Жалғыз баспана болған сол шатыр жаздың аптап ыстығында тозаққа айналса, қыста жаңбыр суына толып, азынаған суық жел сүйегінен өтетін. Ая басынан өткерген әрбір ауыр сәтті қағазға түсірді. Жүзінен сабыр мен күрескерлік байқалған ол сөзін былай жалғастырды. Қалам менің жалғыз қаруым айналды. Сөз мен үшін өмір мен үміттің символы болды. Бастан өткергеннің бәрін жаза бастадым. Жазу менің өзімді қауіпсіз сезінетін панам еді. Айя Абу Насер сағыныштың, қорқыныштың және аштықтың азабын жазды. Оның сұрағы әділетсіздікке, зорлық-зомбылыққа және қырып-жоюға қарсы үндеу іспеттеді. Шатырдың не екенін білесіздер ме? Ол мата мен полиэтиленнен жасалған уақытша баспана. Шатыр біздің жалғыз үйіміз, балалардың жалғыз ойын алаңы. Мен үнемі өзіме сұрақ қоямын. Біз қашанға дейін шатырда өмір сүреміз? Газа халқының бұл азабы қашан аяқталады? Газа секторында жанармай таусылды. Ал кішкентай Әли операция үстелінде жатыр. Ота жалғасуда. Әлиге жансыздандыру дәрісі салынбай операция жасалуда. Хирургиялық пышақтың әрбір тілігі оның жан дүниесін азаптап жатыр. Ол әлдеқашан есінен танып қалған. Бір жағынан Израиль аймақ тұрғындарына тағы да эвакуация туралы ескерту жасап жатыр. Салих Ақсақал жүре алмайды, оны тасымалдайтын көлік қажет. Ал геноцид салдарынан екі аяғынан айырылған жас Энесте бірнеше рет қоныс аударуға мәжбүр болғандардың қатарында. Ол да үнсіз. Бірақ сабыры сарқылған сәттерде жан дүниесіндегі азапты жүзіндегі мұң мен күйзелістен аңғаруға болады. Ол да көлікке мұқтаж. Алайда жанармай жоқ. Газалық жастар барлық қиындыққа қарамастан жоқтан бар жасауға кірісті. Ендеше газа жастарының бірімен танысайық. Ол атқарып жүрген жұмысының табиғатқа, адам денсаулығына және қоршаған ортаға қаншалықты зиян екенін жақсы біледі. Ол қиындықтың арасынан үміт сәулесін шаққан жас жігіт. Біз пластик қалдықтарынан жанармай мен дизель отынын өндіреміз, дейді ол. Мұның денсаулығымызға да, қираған үйінділер мен жарылғыш заттардың қалдықтарына толы қоршаған орта мен табиғатқа да қаншалықты қауіпті екенін жақсы білеміз. Бірақ мәжбүрміз. Халқымызға көмектесу үшін бар күшімізді салып, жұмыс істеп жатырмыз. Өндірген жанармайымызды адамдарға қол жетімді бағада сатамыз. Күн көру үшін еңбек етуге мәжбүрмін. Біз үшін ең ауыр жұмыс уақыты күн төбемізден шарқырайып тұрған мезет.

Мақсатым отбасыма азық-түлік алу және халқымыздың жүгін аз да болса жеңілдету. Егер біз жұмыс демесек, тек маңызды салалар ғана емес, темір ұсталарының, ағаш шеберлерінің және көптеген қолөнерші мен кәсіп иелерінің де жұмысы тоқтап қалады. Әлем жаратылғалы бері жақсылық пен жамандықтың, әділет пен зұлымдықтың тартысы тоқтаған емес. Бүгін сол тартыстың ең өткір көрінісі геноцид пен адамзат құндылықтарының қақтығысы Газада айқын байқалуда. Газа жастарының адамзатқа ой салатын үндеулері мен келесі аптада кездескенше аман есен болыңыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Ахмет Зеки Валиди Тоган туралы сөз қозғаймыз. Ахмет Зеки Валиди Тоган 1890 жылы Башқұртстанда дүниеге келді. Тоғанның өмірі ғылыми қарсылықтың қалай қалыптасатынын көрсететін уақыт сынынан өткен тағылымдарға толы өмір. Тоғанның ғылымдағы ең үлкен төңкерісі Сібірден Жерорта теңізіне, Мажарстаннан Қытай қорғанына дейін созылып жатқан шашыраңқы түркі қауымдарын алғаш рет ғылыми тұрғыдан түркі әлемінің тарихи деген ортақ атауымен біріктіру болды. Катанов пен Бартль сияқты алып ғалымдармен орнатқан ғылыми байланыстары оның көзқарасын өңірлік тарихшылық деңгейінен шығарып, әлемдік ғылыми синтезге көтерді. Ахмет Зеки Валиди Тоган түркі әлемінің тарихи ұғымын халықаралық ғылыми әдебиетке алғаш рет енгізген тұлға болды. Соның арқасында бүгінде біз осы ұлан ғайыр кеңістіктің тарихын ғылыми негізде талқылай аламыз. Бұл ұлы ғалымның толыққанды ғылыми төңкерісі. Тоғанның өмірі іс-әрекет пен ғылыми ұқыптылықтың асысқан сирек үлгісі. Башқұртстанның тәуелсіздігі үшін орыс әскерлерімен шайқасып жүрген кезінде де ең қауіпті сәттердің өзінде аттан түсіп, керуен сарайлардағы медреселердегі және қорымдардағы тарихи жазуларды көшіріп алуға тырысқан. Ресей басшыларымен дипломатиялық келіссөз үстеріне отырған кезде де, майданда қарсылық қозғалысын ұйымдастырған кезде де, оның болмысын айқындаған басты қасиет ақиқатты іздеу болды. Ғалымдық Тоган үшін тіпті соғыс даласында да бас тартпайтын ар намыс борышы еді. Тоғанның тереңдігі әулетінің ғылым мен дін дәстүрін ұстанған берік тәрбиесіне сүйенеді. Парсы тілін анасынан, араб тілін әкесі мен нағашысынан үйреніп, жас тайынан ақ түп нұсқа дереккөздерге тікелей жүгіну қабілетін қалыптастырды. Стамбул университетінде профессор болған кезде студенттеріне оқыған алғашқы дәрісі нағыз ғылыми ұстаным іспетті еді. Сабаққа дүниенің әртүрлі тілдерінде жазылған еңбектерді құшақтап кіріп, тақтаға ұлы түркі әлемінің картасын ілетін де өзінің әйгілі қағидасын айтатын. Әуелі жеті тіл, содан кейін ғана тарих. Тарихшы түпнұсқа дереккөздерді өзі оқуы керек деп есептеген Тоғанның пікірінше, міндетті түрде меңгерілуі тиіс тілдер мыналар еді. Ағылшын, француз, неміс, қытай, орыс, араб және парсы тілдері. Тоған қандай жағдай болса да ғылыми ақиқатты қорғаудың символына айналды. 1925 жылы Түркияға келгенде кемеден түсе сала ең алдымен қызықтырған қол жазбасының түпнұсқасын көру үшін ұлттық кітапханаға барған. Алайда оның ғылыми адалдығы 1932 жылы бірінші түрік тарихы конгресінде үлкен бет бұрысқа себеп болды. Рәшид Ғалиптің ғылыми негізі жоқ тұжырымдарын сынағаны үшін академиялық ортадан шеттетілген. Соған қарамастан, Вена және Бон университеттерінен түскен беделді профессорлық ұсыныстарға қарамай, әрдайым Түркияны таңдады және ғылыми шындықтан айнымас үшін қуғын сүргінді де қабылдады. Мешхед қаласында Ибн Фадланның саяхатнамасының қолжазбасын тауып, әлем тарихының көптеген көмескі тұсын жарыққа шығарған осы ұлы ғалым саяси жағдайға қарай ешқашан өз ұстанымын өзгерткен жоқ. ...1944 жылы пантуркизм мен тұраншылдық айыптармен тұтқындалып, 10 жылға сотталған Ахмет Зеки Валиди Тоган үшін түрме өмірдің соңы емес, жаңа ғылыми шығармашылықтың бастауына айналды. 1946 жылы толғақталған бұл кезеңді ол, мұның да пайдасы болды деген болатын. Түрік тарихнамасының іргелі еңбектерінің бірі Умуми Түрік тарихына кіріс, яғни жалпы түрік тарихына кіріспе атты көлемді еңбегін дәл сол тар камераларда кемелдендірді. 400-ден астам ғылыми жарияланымы мен 40 томдық мұрасы темір тордың ар жағында да тоқтамаған қайсар еңбектің жемісі. Ахмет Зеки Валиди Тоган 1970 жылдың 26 шілдесінде дүниеден өткенде артында тек кітаптар ғана емес, ғалымға тән арлы ұстаным қалдырды. Ол түркі әлемін өзара жалғайтын көпірлерді тарих ғылымы арқылы тұрғызды және сол көпірлердің берік сақталуы үшін біліммен қуатталған күрес рухын кейінгі ұрпаққа аманат етті. Бүгінде оның ұлылығын тану тек есімін құрметпен еске алу ғана емес, өзі салған сол ұлы көпірлерден батыл өте білу арқылы мүмкін. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуачепектің Ахмет Зеки Валиди Тоган туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркияны радиосының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 19:30-да қысқа толқын 22 метр 13640 кГ жиіліктегі келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать исәнмесез мәхтәрәм таңшар бүген 2026 елның 13 июль дүшәмбе көн. Сез турыдан тұр эфирде Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшырын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлы қысқа толқынның 17615 килогерц шылынан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшнары белән 3 тапкыр www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының ТРТ Динне кушымтасыннан ВОТ ИСТ радиоканалынан тапшырыла. Тапшырыбыздың бүгінгі чаралышында соңғы хәбәрләрдән соң театр яқтылыққа нурға илтеп программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән нугайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

мақтарам таушар. Бүгін біз ғымырын сәңғет қым мәдәнеттің әр үлкесіне бағышлаған зур шәқіз тұрында сөз алып барабыз. Театр, балет, био, фольклор, күләге құрчақлары ғым әтті иллюзия. Біз өзінің уникалі білімдері ғым әсәрләрі білені бай мәдәне тарихыбызны яқтыртқан ғым өліміне қадар армей-талмей ижат еткен бүйік ұста Мәйтін атының сәңғатқа кірткен ғайат зор үлішіне тоқталып ұзабыз. Мәйтін ант 1927 жылының 17 июрінде Истанбулда туған. Банкир ұлы Ант 1946 жылды Галатасарай орта мәктәбінде оқи. Аннар ол Истанбул университетінің юридик факультетін тамамлый. Ләкин ол юридик китаплар біләңне шекләнмеген. Орта мәктәп йылларынан оқ ол сәңғәткә мәхәббәтен үстіре. Юридик білім алу білән бір әттен ол консерваторияда шеттен тұрып оқи. Джамаль Рәшид Рәй кебек зур шахыстадан дәрістер ола. Ирегендегі зур өзгәріш ол магистр дәржесі үшін Англияға кеткеш бола. Коронарның салқынлығы оның музыкаға ғым театрға болған яратуына мәғібетіне берілді. Сәңғәткә бітін иқтыбарын үйнәткен Мәйтін 1953 жылда Түркияға қайта. Ол қалам білен жоннан бетлерінде яңа дүниялар түзі башлай. Ол үшінің ең интеллектуал басмаларында музыка, балет, опера ғам театр тұрында тирен мәңкірәлер яза. Бұ ескіт кеш білім аңа Рокфеллер фондының ішіклерін оша. Қозанған стипендия білен ол Нью-Йоркка ғам Лондонға кете ғам балет, опера ғам театр өзегінде күнігілер ола. Үйге қойтқыш, оның үшін шын зор сәхна ұшылы. Ол Анкара университетінде тілләр, тарих әм география факультетінде театр бүлігінде лекциялар оқи башлы.

Тырысан қат қам фольклор өлкілерінде академик юлдан, фән юлдан барырға қам, бұ жердің тамырларына тирентін шумарға тілейсіз екен. Ол шақта сіз мәтін атыны оқи қам текшіра башларға тиеш. Шынки ол қалдырған сұры китапқаны бұ өлкеде қолдана алырлық ең бай қам ең файдалы шығанақ. Исегездә тотыгыз. Киләчәк өчен ныклы сәхнә төзү үткәннең бәяләп бедергесез истәлеген аңлауга бәйле. Мәхтәрәм дошлар, Айзада Нуранова язмасына нигезләнеп, тавышыбыз мә безнең киләсе атнадагы чаралышында яңа хикәяләр һәм шәхесләр белән очрашу өмете белән исән имин булыгыз.

Мақтарам тоңғышар, Түркия овазы радиосыдан татар түріндегі тауқшылары шушының білен оқырына яқынлашты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан вағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа тұлқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3 әм Түріксет 4 ә ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм қозан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксәт 3 әм Түріксәт 4 ә ершінәрі білен Үш тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізді білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшаршуға қыдар.